0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit, masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Syah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara sebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut, manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van. Manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan setiausaha perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik. Manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru klub itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama klub berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera. Demikian tadi lagu pengenalan kumpulan Sri Mulia Ghazal yang masih lagi menghiburkan anda dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini akan mendendangkan 5 lagi buah lagu, iaitu lagu Lemak Manis, nyanyian Abdul Karim Sumon, Seri Sedeli, nyanyian Nura, dan lagu Yang Tersayang, gandingan Abdul Karim dan Nur Afiqah, lagu Pulau Langkawi, nyanyian Nura, dan lagu Angkat Kaki, nyanyian Nur Afiqah. Kita dengarkan 3 buah lagu yang pertama, persembahan permainan kumpulan Sri Mulia.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Mulia Ghazal dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Meneruskan persembahan dengan dua buah lagu, iaitu lagu Pulau Langkawi, nyanyian Nura, dan lagu Angkat Kaki, nyanyian Nur Afika.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Mulia Ghazal yang telah pun menghiburkan anda dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Rashid Sani. Semoga anda telah terhibur.

0: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizat Rahman. Antara tajuk utama hari ini, jaminan bekalan air JSSEZ antara keutamaan Johor. Kemalangan van dan lori seorang wanita maut. Berita sepenuhnya, Kerajaan Johor memfokuskan usaha memperkukuh infrastruktur asas khususnya jaminan bekalan air jangka panjang susulan pertumbuhan pesat negeri itu. Menteri Besar Johor Dato' Un Hafiz Ghazi berkata pelaksanaan beberapa projek sumber dan bekalan air utama perlu dipercepatkan bagi memastikan keperluan rakyat, sektor industri dan pembangunan negeri dapat dipenuhi secara mampan. Perkembangan Johor Singapura Special Economic Zone JSSEZ termasuk proses Pemuktamadan Pelan Induk JSSEZ turut diberi perhatian. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Timbalan Perdana Menteri 1 Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan turut dihadiri Menteri Ekonomi Dato' Sri Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Inisiatif tersebut dijangka menjadi antara pemacu utama ekonomi Johor selain menarik pelaburan berkualiti, mewujudkan peluang pekerjaan dan memperkasa perniagaan tempatan. Sekolah Kebangsaan SK Murni Jaya Kulai dipilih sebagai Sekolah Angkat Madani di bawah Kementerian Komunikasi bagi tahun ini sekaligus menerima peruntukan RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan dan pasaran sekolah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kemudahan itu akan dimanfaatkan SK Murni Jaya untuk menyediakan pelbagai kemudahan termasuk 4 papan tanda sekolah, 2 smart board bagi kegunaan dewan dan pusat sumber serta penambahbaikan lampu dan keceriaan dewan berserta sistem siar raya. Turut disediakan ialah 2 unit penghawa dingin, 10 unit iPad bagi aktiviti pendidikan dan pembelajaran PDP di makmal komputer serta 1 set robot sumo bagi menyokong aktiviti STEM dan TVET.
1: Untuk sekolah ini kita jangka siap pada bulan Oktober. Jadi untuk sekolah-sekolah lain dia akan ikut timeline sendiri. Okey, tetapi semua perlu siap dalam tahun inilah. Itu memang garis panduan yang telah ditetapkan oleh MOF.
0: Johnny Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Pembangunan dan keperluan pengangkutan awam di Johor antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAT Ahmad Razi Maruf di Kuala Lumpur semalam. Perbincangan itu turut memfokuskan kepada kesiapsiagaan sistem pengangkutan awam dalam menyuraikan aliran trafik khususnya menjelang pengoperasian RTS Link. Exco Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata kepentingan pengangkutan awam yang cekap, bersepadu dan mudah diakses menjadi antara elemen utama dalam mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian selain menangani isu kesesakan. Seorang wanita maut manakala 6 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Komando operasi dan dari Balai Bomba dan Penyelamat Renggam PBK2 Syarumi Saleh berkata mangsa wanita yang tersepit merupakan pemandu van disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala 5 lagi mangsa termasuk seorang lelaki dewasa, seorang lelaki orang kurang upaya OKU dan 3 kanak-kanak mengalami kecederaan. Bagaimanapun, pemandu lori seorang lelaki dewasa tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebuah kereta mewah disita atas kesalahan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh menerusi apps luxury yang dijalankan di Johor baru semalam. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Johor, perasi berkenaan dilaksanakan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap kenderaan mewah yang didapati melanggar peraturan. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Hel Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemantau Selangor.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Kerajaan Johor memfokuskan usaha memperkukuh infrastruktur asas khususnya jaminan bekalan air jangka panjang susulan pertumbuhan pesat negeri ini. Menteri Besar Johor Dato' Nafiz Ghazi berkata pelaksanaan beberapa projek sumber dan bekalan air utama perlu dipercepatkan bagi memastikan keperluan rakyat, sektor industri dan pembangunan negeri dapat dipenuhi secara mampan. Sekolah Kebangsaan SK Murni Jaya Kulai dipilih sebagai sekolah angkat madani di bawah Kementerian Komunikasi bagi tahun ini, sekaligus menerima peruntukan RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan dan prasarana sekolah. Timbalan Menteri Komunikasi Tun Ching berkata peruntukan itu akan dimanfaatkan SK Murni Jaya untuk menyediakan pelbagai kemudahan termasuk 4 papan tanda sekolah, 2 smart board bagi kegunaan Dewan dan Pusat Sumber serta penambahbaikan lampu dan keceriaan Dewan serta sistem siar raya. Pembangunan dan keperluan pengangkutan awam di Johor antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD Ahmad Radhi Makrof di Kuala Lumpur semalam. Perbincangan itu turut memfokuskan kepada kesiapsiagaan sistem pengangkutan awam dalam menyuraikan aliran trafik khususnya menjelang pengoperasian RTS Link. Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Mohd Fazli Mohd Saleh berkata, kepentingan pengangkutan awam yang cekap, bersepadu dan mudah diakses menjadi antara elemen utama dalam mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian selain menangani isu kesesakan. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu, juga mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah, dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: bercuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan Nadia,
0: nak
1: jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan Semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, Geng Burung Hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunnya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Emas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah, lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun, jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, Maju Manis dalam National FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dan cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama National FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT Laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okey, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

Ustaz, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: TRC Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaqim Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari Syur Perdana Perbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCITH.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169 diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Muka dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan. Manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut ketua jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Residensi Bangsa Johor muar sedia 242 unit kediaman mampu milik. RM50,000 naik taraf ruang klinik kesihatan Yomping jadi rehabilitasi baharu. Berita sepenuhnya. Sebanyak 242 unit kediaman disediakan pada harga RM100,000 dan RM150,000 seunit menerusi projek residensi Bangsa Johor RSBJ di Mukim Sri Menanti Muar. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, projek berkenaan dibangunkan di atas tanah seluas 23.10 ekar dan diselaraskan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Projek itu merupakan antara usaha kerajaan negeri merealisasikan sasaran penyediaan 100,000 unit rumah mampu milik Johor RMMJ menjelang 2030. Sebanyak RM50,000 diperuntukkan bagi menaik taraf ruang di tingkat bawah Klinik Kesihatan Yongping Batu Pahat untuk dijadikan unit rehabilitasi yang baru. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata naik taraf berkenaan dilakukan susulan unit rehabiliti asal mempunyai ruang yang kecil dan mampu menerima seorang pesakit pada satu masa. Keadaan itu juga menyukarkan pesakit yang mempunyai masalah pergerakan untuk naik dan turun ke tempat berkenaan. Beliau berharap dengan ruang baru di tingkat bawah nanti, pesakit dapat menjalani rawatan dan latihan rehabilitasi dengan lebih selesa, mudah dan selamat. SJKC Pei Chun Pekan Semerah menerima sumbangan 80 buah kerusi dan 5 buah meja bagi memenuhi keperluan kemudahan sekolah. Adun Semerah Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata sumbangan diserahkan ketika kunjungan ke sekolah itu selepas selesai sesi ziarah ke rumah orang Semerah. Kemudahan tersebut diharap dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegunaan warga sekolah, pelajar dan komuniti setempat. Sebuah premis makanan di sekitar Bandaraya Johor Bahru diarahkan tutup serta merta selepas pemeriksaan MBJB mendapati tahap kebersihannya tidak memuaskan, termasuk menemui bangkai lalat dalam sup dan telur lalat pada ayam mentah. MBJB dalam kenyataannya berkata kesalahan lain dikesan termasuk 3 pekerja tidak mengambil suntikan anti-typhoid serta tidak mempunyai sijil pengendali makanan. Kawasan memasak turut didapati dipenuhi tumpahan sisa makanan dan minyak, manakala bahan makanan di kawasan penyediaan diletakkan bercampur, terdedah serta dihinggapi lalat. Susulan pelbagai ketidakpatuhan itu, MBJB mengeluarkan perintah penutupan premis makanan mengikut Undang-Undang Kecil 49-1, Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MBJB 2016. Polis menahan seorang lelaki warga asing selepas dipercayai mengganggu pelanggan dan mengeluarkan kata-kata kesat di sebuah kedai serbaneka di Larkin kira-kira pukul 1.40 petang Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafiq berkata, suspek berusia 69 tahun itu turut mengacukan sebatang besi berus pencuci sebelum ditahan 2 anggota polis. Sebatang besi berus pencuci yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu turut dirampas. Suspek direman sehingga Rabu depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Seorang wanita maut manakala 3 lagi cedera parah apabila van dinaiki melanggar sebuah lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan Kluang 1 pagi semalam. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahri Muhammad Noh Mangsa, pemandu van berusia 42 tahun, dilaporkan hilang kawalan sebelum melanggar lori yang berhenti di lorong kanan akibat rosak. Adik ipar Mangsa berusia 36 tahun dan 2 anak perempuannya, 13
serta 14 tahun cedera parah dan dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Kluang. Suami mangsa 38 tahun dan anak lelakinya 12 tahun serta pemandu lori tidak cedera. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nor Fairuz Ying daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

0: Tajuk Berita.
1: Jorafan Permata Selatan, 7.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Aura Permata. Dan untuk waktu ini kita meneruskan klik tajuk berita pada pagi ini. Kita mulakan, dua pelajar MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang ditemukan. Dua pelajar matap rendah Sains Mara MRSM Alor Gajah, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Sa'an yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu, ditemukan di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Perkara itu disahkan pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, menerusi hantaran di Facebook pada awal pagi tadi. Seterusnya untuk klik tajuk berita, Jerebu, 8 kawasan di Sarawak masih catat IPU tidak sihat. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Berdasarkan data terkini, IPD Serian mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching masing-masing 167. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Sri Aman dengan 157, Tarikir 156, Bintulu 155, Mukah 153 dan Samalaju 130. Kesemua bacaan berkenaan berada dalam kategori tidak sihat iaitu antara 101 hingga 200. Dan terakhir untuk klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika, Sultan Pahang Tita PBT periksa pokok berisiko, jangan tunggu tragedi berlaku. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini menjalankan pemeriksaan dan kajian secara berkala terhadap pokok besar dan tua yang berpotensi mengancam keselamatan orang awam. Baginda bertitah pemeriksaan itu perlu dilaksanakan secara menyeluruh khususnya terhadap pokok di kawasan tumpuan awam, tepi jalan, kawasan perumahan dan lokasi yang sering menjadi laluan orang ramai. Baik, ini dahulu tiga klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda kerana kita akan berehat seketika. Bersambung lagi selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan di negeri ini. Kita bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini, Merah bawakan berita antarabangsa untuk anda. Kebakaran hutan musnahkan rumah kenderaan di pantai Adriatik, Croatia. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan, lampor agensi berita Jerman yang memetik laporan media pada Jumaat. Lebih 12 semangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa menurut laporan itu. Dan seterusnya, kebakaran Bromo, 8 titik panas disejukkan, tiada api aktif dikesan. Pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di kawasan Gunung Bromo memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baru dikesan. Dan terakhir untuk klik tajuk berita, Majlis Perlembagaan Perancis batalkan larangan media sosial individu bawah 15 tahun. Majlis Perlembagaan Perancis pada Jumaat membatalkan undang-undang yang melarang individu berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial dengan memutuskan bahawa langkah itu merupakan pencabulan tidak seimbang terhadap kebebasan bersuara. Badan perlembagaan itu menyatakan bahawa larangan menyeluruh berkenaan akan terpakai kepada perkhidmatan komunikasi dalam talian yang risikonya terhadap kesihatan dan keselamatan kanak-kanak belum dapat dibuktikan. Baiklah saudara, ini dia klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda bagi edisi hari Sabtu 15 Ogos 2026. Untuk anda pastikan dapat maklumat yang terkini dan sahih, boleh mengikuti portal berita RTM ataupun media sosial Johor FM Permata Selatan. Jadi terus setia bersama dengan kami di Aura Permata.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.